0: your witch, you want a craft. See, a car witchcraft is a car that you grow. And I'm a boy.
1: Bay.
0: A year. Now, you go so corona craft. No.
1: Abishosu.
0: Abishim.
1: So, which?
0: What is not which?
1: And only a bay. No.
0: And only bay. No. The car bay. Bay. A year dear bad.
1: A bay is a woman.
0: Medas.
1: And you know, idiot. It be say, adie.
0: Ibi
1: su so eye na di yi.
0: Yo. Ewa di nshira.
1: Tiye su ubi, ubi, ubi obi fupa ya wo. Ako uye wo obi yi. Eti mi review ni eme bi chire no.
0: Nese wa ye adia eye strange.
1: Dibi bi fufu bi ye enwa wa.
0: Wa ye adia e nipan tiyasi ye. Wa ye adia e bro adjene.
1: Enen tiyasi ye su.
0: Midasi. Na hwain ne wo obi yi. Na hwain ne ni obi yi. Tiye nkomoni ye wa yale. Okuma enko fatu baby. Waji wiasi nwa nina unyaya ya nasa fatu baby. Wajuma asei tiye nkoma ene mene udini na abe unu se uu ene wama kwain ama saani ya manu eto. So fu safu onipe biyele uu wiasi ya sasi uesu ekute beye.
1: Ukradia yin?
0: Beye. So fu safu tuwe beye.
1: Beye?
0: Yes!
1: Beye diye hon.
0: Midase.
1: Ene bi ebis ekise sisi classified nse eseya diye.
0: There be a your nature, sunnier or bobbretier,
1: Bussum,
0: and wanting you say, what they say, dear.
1: Tinia, what they hear,
0: and it's the person that you are. Bayer is a spirit, and they say, what be ye? O nipper be a la be ye. Genesis chapter 1, verse 26. Bible see when young couple born nipper when he's super and a na ni suban so no bo oba ene obelema no wiye ye no wo shira nipa nti onipa biala wa asase wo su ba ye ye shira wo obi ba ye de wo tumidi ye ne se wo develop wo konkonsam
1: no ho no nyen de ne bo ke so wo kra hum bia
0: eye konkonsam hum hum
1: de de no
0: ba ye ne no
1: obi de nanti su twa wo
0: papa obi de so ya ho ye a eni bre
1: bi die ya ho ya
0: ene ni bre
1: ene bi su die ye ene bre
0: ene bre
1: ene bi su die ene ntintwa ene su spirit
0: ene spirit
1: bi su die ye abufuo
0: papa obi su die eye abusu die
1: o ka busu sem
0: papa ewi ase won e die na honhom a onyame de bo won na no meka mebeka safa kra ho a kire se onipa biala e wo kra na wan hwa wo kra ne ya na satan e de wo haw ne amane aso akra no wa makra ne ho anya den wa makra ne ho ne sese wo yabo ni padua na na baye bi a onfra urade tumi bi a onfra urade hunhun bi a onfra urade e de wo haw ne amane aso wo kra no na ama wo kra no e bre de kra ne bre so ni padua so ye den e bre
1: so the difference between is obi wo hunhun and obi wo baye so so me dantem
0: hunhun ani baye eye pe
1: eye pe
0: eye pe
1: o hunhun bi
0: o hunhun bi na yes ade no eye ordinary eye different than the way the people see the person.
1: Okay,
0: on say wo kasa wo kasa nti e wa akura bi wo ho a o sa no no wa sha ase ye niyam bi yes wo de wo ye baifu o papa eye ade no bi baye e konfo o hunhun bi ba ne so ana yesusu se eya komti yede ne koma akonfo so wonye den ontete no
1: na ne ye na chire asedi akonfo esi ye
0: bible she na samuel atene but that am na samuel ne hwan ne nam na samuel ne hwan ne te no woni wonyankopon difo ene te to nyame difo no susu se eya nyankopon nti wo treni no tete ne fa nyame mu ana meboa
1: ebra wo friend samuel sebo ne prensa osikoko kokoda ese nene bebi wa
0: kasa eja kasa na metie adentra sa odifo no behunu se eli behunu se ono no nyame nenam ntie nyame papa yanhwe papa bi apie wo Ghana ha no ye difo ane fe judgment day
1: judgment day
0: yeah quotation master no water no so
1: o apata
0: according to history ne wo ono na dufa ekuta no
1: emi na ye no kre
0: papa why not
1: o ka quotation me be
0: yeah
1: sana suri ni hubio
0: so ono mu se bi wonte ase
1: nti aso ni ho
0: aso ni ni ho
1: o se sisi abosa bi wa kire osa
0: ebu
1: ebu bo ho
0: ebu
1: o sisi abosa bi wona nim
0: ya papa edi enti ana oba ni okura ni dufa nso yanka se dufa de na oyekonfo yo ni woni mu ti hu be yemfa na mfa na mp se wonu ya na odi fa bed na ego
1: wa bed ye
0: ya eye ajagraja papa
1: pamkro no bed
0: ya papa oni pa biala woni beye edi yanhwa de na ye nte nkomo na se ye broni beye edi na ode ye ye broni de ni beye aye mobile phone ye sisi ya mede ya video a eye TikTok a obi ya wo ba bi ye hwe me
1: the time of prophet
0: akosiamankwa broni honhom a tini mu no wo ye research ehwe de honhom ne betumi aye e wo wiase asase so wanfa honhom ne tini mu no anya na dwe so de besan ni nua ana wo de bekanchi obi spirit ana wo de be intimate obi sesa na e kamrofo no wo de behye obi so asɛ nipa no but wo sɛ honhom a wo ni mu no betumi de aye play ama nipa atrama tu kwan wo hu sɛ honhom a wo ni mu no betumi de aye computer ama nipa de asua de aye e de aye research wo hu sɛ honhom a wo ni mu no betumi de aye car ama nipa de abɔbra papa Africa ha ana ya atibutu sɛ baye eye honhom bɔne
1: wo de ade yinta
0: me da ase
1: to be a true queen sir
0: and 31 no yase konfo we wo boba ifo we wa che no waku na na bi wo ho biem nimdi adoso ye hu se enye obi ya no de ne ba ye sa de obi kuta sunsun mo fie bone ma ho ba ye se jata da kwa no obeda bo wura ho ne ba ye no no obi ba ye de bua ne mama ne mabra bo pega na no na miti sister bi o se wono aduane to na abere bia obesha ase se wo de aduane kokwan ho na bodam ni ba bi aba ho sister ne kasa hansem bebre e medu bebi bodam ni ne kachen se me wo de me ba to no so what afa edru ba bi na sister ne chese abere bia bodam ni ne be ba obemma na aduane no ye to na de sa ye to na de sa afa le duro bi nwo nko hwehwe baabi abodam ni ne wona no pa bi wona aso aduane de ayeden
1: akoma no
0: da group bi kwena bodam ni ne nyam
1: onyam
0: onyam edidim didim didim wo mu ne biem bodam ni ne ba no kuta akra osesem kacho sem mewo e de me ba to
1: bodam ni
0: no osi apart from sansem we mewo de me ba to ah onyam ye san ba aye no wankasa bodam ni no me na nfi ne da da bodam ni di akra ne brɛ no wo so di akra ne brɛ no te aduane ma no ote ho didi na nipa asɛ bodam ni ne nte ho
1: mo ja akra no ho
0: o ja akra no ho pra ko pa ani 5 minutes no be ka kye sɛ sister bodam ni no ba ha be di aduane ne ka bɔ na ku no ne sister ne sɛ akra na bodam ni de ne brɛ no no wa ma na ye nhyira wa abrabɔ mu sɛ bɛyɛ bi wo ho a wa ba bua sister no na no wo ka asɛm bi wa hasa maame bi ne nuanom tu ne firifie ne suu ne na wo ahuo mu hyia wo bi sɛ wo yɛ me wo fa me wo fa ase ne wo fa wo banka ka so mame na me mfa sika nyɛ dɛn ntum wo ahunu papa ne biem bɛyɛ papa ne wo fie a wa bɛboa no
1: ma ne fɛ ne to Juliet obia wo te bokamen ɛkwan no so no kutwi bokamen kwan no so no mami ni no ye from saying okoda prison kra ansa okoda nsam prison 10 years ono kusua sen si di si poma di si di defunu ye si ayo fro ma late jury sare ma ne fe no
0: baye papa bi wo fia
1: o nipa no shia mo na jina count
0: whereby am mami ni nim ni pa ne da
1: so se me wo fa se do
0: wo fa se
1: mami ni wo nko a o beto ni nya no mo ne papa mam ni fie da ko si osisi ne ba fe ne ko fi
0: enti mpenin force sa mampa enti mpenin adentra sama na de ni
1: so ti ni to mi wa asasi so a
0: wo to so mi wa asasi so a buo ni pa enti se obi ye sofo na honhom a ye nyame honhom ba no so no wa nyu so ni ye so anya de ben familiar spirit ana mebuwa enti honhom bi honhom fofuro bi de ne ho ayeden abegim ama ehun se o make me a strange
1: e jina de hun hun bebe so de o de beye
0: papa wo de o beye ya den wo de o beye ehwe so de betete nipa usunsu me kutao akwase me kutami sunsu me kutami beye a me de bae wiase enti papa yi beye no ne be kire wo craft ya ese se wo de ya den
1: wo de ye
0: wo de ye
1: agura di kodi
0: agura wo di kodi enti wo craft no eye nipa kuma this we develop demonic spirit wo craft ne beye ahoye ase keke nipa hunsem twetwa nipa nantri se nipa de a ene ne wo benya satanic spirit pastor krano sunsum ne beye sunsum se yamfam pushi nipa dwina dwene pam nipa de a ene ye se wo kuta sunsum papa kuta beye wa beye se wo bebuwa nipa wa beye se wo bechichi nipa re wa beye se wo beken nipa ye den abo
1: but then maybe eh wo ba otetwem ye stowo sister bi man tuntun sio we tons we shooting the drinks we tons shooting the drinks but you drew baby back up baby ho always be era o do wan waje wajina jina ni sister you sure man moko sister no ba ho nchere but I'm telling you say
0: you want this story
1: is the dear cosu chair fufro
0: what ho awon ye dey
1: so ye young girl and the nimiti another four but two o mo o ni na tete kwa ho to dey o we story but you drew ho osunyema adwene nye but we do haa no ejina we do yana sitansuwa yusyo odamano no anana si mwoko
0: papa niya ya sofu fo fo eni enamu ene ishiya bodemni ishiya nasa mamsika prakupo wa amu ubiye di mamsika ti sofu peniba kwa no umu ame boni di nisi ubiye bi hunu otunumu tomi yisika edemano wanje ni oka ho emaano wanje ni oka ho maano wanje tumi botom ne ye 1 cedi papa obi maane 10 cedi obi maane 20 cedi baako de ekra ne ye 50 cedi wanje mi tumi botom ne ye 1 cedi me de maana na oje ye
1: obi bi me chisa wo komfa no chi me cross from ada nc me ejina fa ka ko kwada so no me ko show bi de chi sofo sofo kwa badamfo menino
0: baya ewo wiase na hu
1: try say meme ne bibi ti me dan me kwen se de gumu se mu na dan de manu
0: eti me ya me kan se mbi sa honhum apie ana me boa
1: no kwase mu
0: enti nye de bia na se se wo cha de fi se woni ani ntu ni sunsun ma wo be hu se de me de ade manin okuta sunsun papa ana se okuta sunsun
1: ti me kwere me cha de
0: mo eya midweek honhum nyina apie memenda ye nchade ye sometimes me drive wa ayalefo ne nipa bitu megina me nchen
1: o ka
0: se sunsun na nkame a me mfa biribi amma wo ni wo je se bi sunsun timi kan se kokoya adoye but o ma me pacific people a fa adoye ne koma wo wo ma bi ba me nchen se e won kan aboso o kan omu wo hwana bodam ni bi ba ho obabe mu ye adwuma bo brother bi din asumasi sunsun mu ofa aton ye ba be kun sika wotua ye di ye ni fesika no mame na me nane wo woni firi wo so
1: aso di agro
0: na blada na di di bodam ni na tem brother wo be wu a ni panti ase o fesika na ye de gye wo pa no ye de to wo no fama me na me nane wo woni firi wo so so ye hwan a wo beti ma dane wo wu afiri me so papa according to sister na chere se bodam ni no dane ne ho within the seconds na wayela 3 days adwuma mu ho na brother na twa hwe yensu no timwu mi huri anka eya jinifo entam kese enu nti na akwasi amankwa se bra memfra wo kra na me na wo kra ni nkom ho ni ya wo kra de baaye na ye mwa wa brabom na sabre ne nsesa ma mpeja ne nkan komra bra ye mfra wo kra nhwe ya le kro a da wo sutumi kro de ne nsa ya den akam papa makabone obi be tun fu tuagu ani akansama kese na nso be komra ehwe buada mame e panifo se ye kantam kese ya jiade ase be kan na wo nana e kire wade e o simi kubisa maame
1: enu di obada ben
0: obada ben
1: abewetia oho
0: papa me esi dia me kasa me se me pe badwem ba o pe bra abo me pe nipa da sani a o huru no huru ne tebi ase me mpe me pe sa fufuru ye bi nsisa ye bi mra ma kwem o tumi di kamera bo kanche ne benada no pe nya da jene na trase di nkoma wura sunsuma fade asade so dia ya ade ama esi ne no didi a wa ma me bi edi
1: me ye no fre ukugwa yi
0: pamfa noche
1: oba ye no ni bo tete ne so fuduma man kudi so fo
0: of course huhu ne ba na so de ne share ne nsa no ana and the bible say de wutie no na wudi ne nsa so no one ne wura
1: was ne me bi wo ye ya asase so a eda so a epende
0: papa enu nti ji ya ye friends a konfonoche no konfonoche ba de no de ya adwuma no de hama ne nubena adanase ye se ene ye ye de adwuma na to no hwe so aye ne ne ye de anka ye mfa hama ne nubena nya adwuma wo ne ye de mpane na ye adwuma wo mu de entra so ye hu ba ye no ne ye hu ni dia ye adwuma enu nti bere bi me kan asa bere mi so a honhom no e ba me so na edi mi firi fie ma nipa honhom e kwatena kuro bi a ye frɛ na kyerɛ nsu abosom kɛse foles e kwadi 21 days a me ba ye no e hɔ na me maame e ba no fɛ ne sɛ bra wo bɛnyem me no yi kyerɛ wani a ye ne kyerɛ sɛ me di biribi nti me maame ka kyerɛ me sɛ abusua manu ano me ne safo a me dam
1: Isaac
0: Before say omu di din Isaac ebe to me no ne woni e before say all be woman no ohu ye o se ne ya twins e de kuta no na one of them friend bi an e friend Selina na da bi ala da sister ni sun extra say da ben obenya ben bi no nya baba ko pempo no owu a ope nti da ye ni mu no so won wodi kan wo ba a wo be ma nti sadi an wo de wo ba no ebe kwa command danfo no nti wonye me no aye wo me no bosome ba ko 31 days pepepepe and the sister no so here dey
1: ewuye na danfo ma mia danfo
0: ma mia danfo o si o si so woni wi ase ne mama wo brum sister no kwano ne di agro to wanyam ya na sa sister no so nyam ya wo wo me 31 days pepepepe and the sister no so wo ye no no so wo ba ko da ye ni mu no oba and wa de ma no papa ya kra abasa si so ye se won kra bia se bedie fisa wo bae ye but wo be ekuta sunsun bia wode aka wa ye den ahye
1: na wo anso betime kra sunsun bi
0: na wo hunu so hwe
1: bo ma ho kwen
0: ama wo bi asen
1: ase wo sunsun me kra wo do so odipa na masasi so kwa
0: de bi
1: dotie asa na ho nam en wo kra na wo
0: en mo jani tim
1: en na sunsun na e wo ho sunsun konkura na wo hum ya wo gu ye mu wo mu
0: eye adwuma
1: na hum ni mu na ye nya sunsun a e bo ye ho ban na de ye koba en me nya tinka
0: papa ye den wo bi di na no ka asem a wo se me de me kasa ya na abam de ba ye no no me de me so da ya en feli o jo de ba ye no
1: di kra no
0: papa a di se ba te bi me ti ma sa ne bo
1: na no
0: papa me me kan ebra me biye masore dan no wo bokanche me sisa me ma me wuya me nyam moboda me wiya se ni panyina nka so yebayfo me gitum fi so de ni sunsun no abɔ me ho ban papa me wale me yiri pani se na wo kura honhun bia na minim nti me ma a me di kan wo mu be yale yale yale bia na nti ase nim e kirei e na confirmation ba ye se woni ahonhom ne kwa pam so mo manen wale ne wo wu a o mo de ne ma adase but esa ne sunsun me kuta me nti o mbe ba no na makata nkura no so
1: o mo ntu mi nti mi wo nyina
0: nti e ba sa na wale ne ye den igu papa biribi wo ho eti akwasi ya na me kasa minim ba bia me firi ba nti mi nkobeso obi kwan ne wiase bedi akodi fatana e ya ko no enya nkwankwa nu yas wo bre wa brabom e fi se wonya wuni e wo mu na wo de aye biribi eti sometimes ya me ka kire ni pa se empae bo ni de ye bo akwankyere ni de ma ba te be ye ya e gina wo so
1: wo se de firi wo mu no
0: e na
1: e be kire ni pa ko a wo yo
0: o ti ase
1: ye e hu hu ma tu mu no e na be kire be bi so a wo beduro
0: o ti ase
1: ana
0: sa pa pa pa enti ni e wo betume de wo honhom ayɛ no fayɛ papa de ya wo de develop ye no ɛna nipa hu ye wo honhom no wo de hyɛ ase sɛ
1: wo de bɛ so menyankopɔn Enti was mu Yesu no
0: yes we ye obusuefo
1: ye ka bususe
0: enti o de abusu o de niam a ensem fata abesuye
1: brother na se abanti o ba na medidi o nsa tum na nsoso finde o mani fransa ntu adua na medidi muda
0: ifise
1: o ka bususe was mu Yesu no na ma na mko aso de o me anka de adua tru adua na kunu na brother ye nem shi no was akoyi
0: Bible say no man can dey wadwene musuo adwene papa no huma tini mo ne nwene papa mfam say ni paye ne ne nante penifo se nya me yew mate amaye den madame
1: so se debi ko ti musofo kananim so me umma ha bra me ye mama onsa tumu bere muda
0: Esther chapter 22 verse 8 wase ma wo ba ba yifo ntafo yifo
1: entinasi
0: efise wo mpe ne maye ompe kuro ni ye ompe fie ni ye say ni pan ye mane ntinasi
1: And then you catch what's on your bay fool.
0: Bay fool. There's a bay in on Fanyade. Papa will be too quiet for Pebe yo. Wakopa humbi. Adia babon humbi. Wakopa humbi. Adia bayeni fee ye. Or be too quiet for Pebe humbi. A betanichi.
1: None of your own ye who you hun. And who sends us?
0: Asundiana.
1: Sit there be.
0: Badena Sundia, but it's a woodly Jesse Bay, a bay grow. E di na na wade ni baye ni ye. Ni wade solitia nyame edifo. Ni wade kunkum nyame asofo. Eti usa ne witch no ne craft firi mu ba no enye craft papa. Ba papa bruni de ne witch no eye crafta inya mfaso ewo so. E di abe na wade witch no eye amenipa ehunu. Ano pe ye bi na wonya nsa witch bi wo mu ne betumi di yeyo abrel. Ebe wonya nsa witch bi wo mu e betumi di ayale saba. Ebe wonya nsa witch bi wo mu e betuma ma wo ma abrabo asesa. Bomoden na ano pe yi ye ne won hia, ye ne woni nkomo, ye nkyira wade a edi asumdwie, edi ahoto, edi fa ahodi ebeba. Na wo hu se ampa wonya me yiye na dwaye ne ne humobro e wo hoda. Mama hwe TikTok ni na radin shiram ni wo kumase bokanche nadwu ene brada no pen ene brada no pen sunsum no ebe ye nadwuma aboa ne ma obenya ka wo sofola e dia babokanche benya ka wo kegeti apampa so e dia babokanche suabo ip to benya dia babokanche me wo bokanche pentecost romai ene cac wo masore dan anim ena wo befa aba akiri hoya nkwantanan koko wura bi wo hanopa busare se wo hwe sofo amankwa wo deje number no chiro to
1: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95
0: awurade beye wuye awurade betine ni machiro awurade begina wachi awurade be ko amao awurade be bua wo na be hu se ampa wo nyamiye na doye e wo hofise ne honhom ene ye honhom edi adanse ye se ye ye nyankopon ema
1: ene se bodu if wo ye befu
0: ah na papa
1: wo begina bol mu abashe go
0: me pa cho hoya
1: e bi ze mercy
0: se ne honhom no no ni wo de ye no no wo de kasa kire bo no
1: si ronaldo be ye bi
0: wo de ne honhom be kasa kire bo no nti wo bi obabbo na ese kabi kura wutim som but oni mna so na kasa a kire ne na fa ba bia wan hunu
1: bi wo edume bi ha e ti se wo so nti bi nyo bi so mo na jwa na waye
0: e ne honhom no no de de amma no no wo de beye ama animonyam aba
1: e bi so de ese ya de
0: otia wan hu de ese se oyee ebeboa nti wo de ese ya de ano pay me pe badwem ba
1: ntan do tiri me so ka hu bi o
0: e ti na me kai the book of proverbs chapter 10 the proverbs 11 bbbb wo se na de wutie no na wudi ni nsam so no na wura nti wiase abrabo no bible se fa ho bonya nsani na waye de ebe
1: nyansa
0: na ado ho bo ojini fo de waye de ebe
1: ojini
0: nko da bi ania ma wo so yakwasea
1: be jije mvie kura
0: se ania ma wo be ya na ntia se enye den enim
1: proverbs 20:13
0: abrabo ni asetena no
1: 13:25 wo bo nyansani
0: mo
1: nyansa
0: nti mpenfo se
1: na ho bo ojini fo de de
0: waye kwasea nti mpenfo se hwehwa mo afi ni waye den
1: wo mbo ho e ye de mbo
0: ena wope me pa yale
1: sa mwa ekumunipa
0: Debbie,
1: and then where the yaddy?
0: May pay Alessandi, not pony away, Alessaho. Because papa, help make us all be bamboo. Obi wale ye won tumen sepene yinu papa kai Isaiah chapter 62 verse 5 mami
1: sepene wum bin sepene yinu wo hum
0: ah na o wale wabana for den obi wune yinu mpoku ya senye sisu eni mano obi wune yinu du kromu nsuyo senye sisu mbo mano o wale for den
1: osu wawale
0: wawale won tumen mo wabana hon sepene ah eni wawale ye den o wale soko di pilolo na ako bampe
1: Na sedie abrantie ware ababa awanu
0: sedie abrantie ye den
1: ware ababa awanu
0: sani abrantie ye den
1: ware ababa awa no
0: aha nti wa nware abrewa
1: mhm
0: o wale hwan
1: ababa awa
0: nti wale ababa awa de na sese esi
1: ababa awa de na nti sese awa
0: eti kan
1: e na minka
0: na
1: ezie
0: na me na me kai kai dia wa hwe
1: sedie abrantie ware ababa awa no se ma ebe ware awo edenu sadie ayifuku ehun besepenu ayifu ayifu ayifu hun no
0: eye
1: sara ensu da
0: wonyankopon besepenu ewo yeye hun
1: ewo yeye
0: eti se wo wale no antuma ma wo yire awoye wayefo yire hun ansepene de wonyameso hun sepewo do yire ni ye wo yire ye wonyameso nye wiye na yire ni nye ma no hun sepenu empem efie bibia mu
1: wankampem
0: ah ne yakase mo bi hun sepena ma ne hun sene ne ma ne hunye ni
1: yirisu wom akosi bi yo
0: na nyantu pon so ma wo hunye wi ma oba ne hunyire no ma ne hunye ne hunye wo nwanwa se ah etimi wura pa na eye niamma we ma me na wura de so nye bibinya den
1: enfama enti me ma be bibinya mo yire hun sepewo
0: ba do nyame so ma ho sepewo wo firi firi wo yiri su na wo kwai ma firi su sapa sai aduma yeye
1: wo bodu dumi wo de wo bodu mu wo bodu mu wo firi firi kwai firi nyo
0: ah eti wo ka bibi wa Leviticus ba ma opeche ne hwa no
1: 23:1
0: ho asese
1: ne chwe mi eh
0: Leviticus 23:1 ho no
1: eh wo ye chwe mi na
0: wo se ba ma opeche ne hwa
1: ne ye wa peche
0: ne wo peche ne hwa
1: wo se ne wa peche ye wa peche
0: eti ba ma de ni kwa se wo ma wo hwe wa peche o ma wo hwe wa ni nyina so
1: de tu mi tole trewa
0: tonde trewa
1: o se nya wa peche
0: di o peche ne hwa no
1: hwa no
0: o mfata nya
1: ni berema etwa no ma ma no
0: berema ni timi ngo
1: mhm
0: wo pa ta burijo wo ye bonini heaven onko ho
1: mhm
0: papa ye kan se bia kire wa me mura fi quotation wo se ye se wo gya wo nan wan kata so nti awurade ho ma mesra wo
1: gya wo nan
0: wan kata so nti no awurade ho
1: ma mesra wo
0: wase na wana wosori anopa ni wotu wa hema anu wachi anu wase won lak
1: wana wosori anopa
0: hema
1: anopa hema
0: ni wotu nchi anu
1: wotu nchi ya
0: wase won lak papa nye wabia ni yachi anopo wuni mungu mekutano mese wuni ya ninti wuni wade baye akwase mekasachina wase wanyamia iye minyami bisadu wa ye moses inyami bido bra bra ye niwe ni mbra ye nchira wakwane bra ye muwao bra ye nyesusu nyuma bra ye nyina wachi ne ye yoni mpeja na nkanko ewa wabrabum anu nami papa bi afri Canada wanime nanti 11 good years ni
1: mbasrao
0: ofra me se wote se me ka incense ne ho ase no me se me jaye ne wote se me ka incense ne ho ase ntia kwasi me sanisi ka ma ye bi ma me papa wane me nante 11 good years ni
1: fie dubako
0: fie dubako no wane me nante ye
1: tell me bring up a trap
0: ensu bring up a trap ensu no na ta no ba me nje me da se pa me ka se wote me po ni din se ye bi na busu afoni ni pa bi mu mu ni din o da so ne me nam sebio sebio me ya na jana
1: obi ni hu papa o
0: papa obi ni beye papa obi ni
1: hu papa
0: awa de bua nipa
1: ti ni woni hu papa ni
0: papa wo sofu kura wo tene na so woni hu papa obi ti me di aboa I'm telling you today na no meka se hwemidi medi e mene hwe dia me wo na mede ya dan
1: eti ma wo
0: papa wo tra wo sofo na ase dia na wo nya firi no wo abu atan wo dia jeje asema meken wo tra wo sofo na ase no eti eti yesu kristo ti me hwe obidi wo se sole beje bechi adentra babi ani parete na mwa no babi ani parete na fasa saya ma babi ani parete na me ye wo ni papo a wo ye tu ase beje bechi Ano pay mi wo kumase bokanche. Papa, obeye no aye den. Yesi, bay papa yan hwa de bi, me mo ho tro ne na ada ne wo wiase. Yesi, ye hu bay fuo bi na watu. Mo asidua so. Papa yan hwa de. Yesi wo kono so na ni body ni dada mo.
1: Mhm.
0: Hu hu ne koy. Na ho ne hu hu. Ti ade hu sa hu bi sidua so. Aye nada yesu konfo no wa boba yifo no wa che no wa ku no ya ma adancha mba nyana mo wa wa no ma wu a osi yakun o de de ne ku no
1: yesu na ba yifo ni sidua so
0: ana wa bo no
1: ana osi nchansin so
0: ana wa bo no
1: ana ne body suda dem ana
0: ba de ne da dem ba ye ne ye honhom etu aye de ko sidua so na wo ye de hu se ba ye ni si ho
1: ntia na wo mo osi nchansin so ana e dambo ana se de
0: papa aye huru de hwa so ne nada ana sa ni ama ne besi biem
1: ana
0: ana ni bia ba
1: me ko bi ko fa mo bi si beje dwa bi en kran sin ba bi o
0: ah ma ne hu no
1: na we o ro o fo sin chance so mo jin tata jin fin chance so
0: ni pa de sani e sin chance so jin tata
1: ba ko bi so so be she eh eh ay kru bi o ha yi
0: papa me se ni pa de sani ne sin chance so jin tata
1: e jin tata so we si fo
0: na abra o kona body ni dadem
1: ay
0: o de body ni nyina na ko
1: e si body ni dadem ho de ne ni sin chance ni so no ba ko bi so kra wo fo be by the bone ho baby so si
0: e ho aye na ada na huru do hada sem and now what say say
1: na e da bone ko fru dia na
0: I don't know
1: ah you
0: me ka say
1: we fru dia no so
0: me ka say bibi ni wiase o ah what are you talking about bibi wo ho
1: me say body ni nyina na o de call ye ana bi ho na da dem
0: ani age de ohun ye na baba ba kire e so ba ko fo ko ho dance fo no man and o pay aye kuma se bokanche papa ma bi e phone lines no
1: 0204 1 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 another 1 0
0: papa wo be ba to kan wa de ne baye ata de ba cha mo be ya japade but obi ba so tu kan wa de ne baye no ase no
1: ko se ko to an go
0: enti abra na yabes maame no wa de ne baye ne kan sem bone eti an ba no
1: se odi ya wo odi ya wo se be papa no anye ni sana na
0: I don't know sa papa no waji
1: so me de ya me de ya o ana papa ni wi
0: ah bible na stiti
1: papa ni wi ana na na ma me wonyi me ana papa ni wi ana
0: ni o wi ya ni atro na eh first samuel I kabor papa
1: eh jise jise
0: o wi ti ya tro ye
1: we di we di ni si ye na mi
0: ah e bi ana papa
1: na ya o na ana o chim nu na ya wo fe mu kakai di wo wodi
0: twi bible so kan se oba woni be gina wukunu bra wo ko wo
1: di
0: ya wo ne be
1: ba dine ne maami wodi se me di ya wo ne e wo no ntimi tundi ya bis
0: ni baye no odi bere ne ba na se ba ta be de ne baye kan se mboni ti ya ne ba ba ta be de ne baye sopa ne ba ba ta be de ne baye shira ne ba
1: mi amu asem ni wo
0: se di ho ma tini mu no ana ye adwuma ma bi phone lines ni 0241
1: o fra be for life ana o fra life
0: be for call life
1: 0241 0241 74 74 65 95 0241 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 0209 0209 41 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10 another 10 Obe be for our life time with prophet apostle Akwasi Amankwa Mespa worship center Bokanchi.
0: Hello me pamocho any dia mo ni pa bia o flenon o radio no lo no e ma mi ansa na wa frɛ me. Good morning.
2: Good morning.
0: Apomɛ.
2: Yanko pardon.
0: Me pa cho anopɛ yi.
2: So you are pretty born in you. Bele am tejo, ene me tiwa ma part na wa frɛ me.
0: Me da se.
2: Me yem papa. Me da so na da ba hɔnɔ.
0: Me pa cho ma ti papa.
2: Me ka get free in carry me.
0: In carry me me pa cho wo depend ni wa asole. Who the penny you are, Solly?
2: Oh,
0: your elder.
2: Patrampa.
0: I have come moving. Soon I can send you by a bidding penny from Como. Amen. May Patcho, what will Flemmy be any dim low radio? Good morning.
3: Good morning, morning.
0: Papa, I'm so radio no Solaho, and I'll learn a mamma can climb a slow any dim.
3: Ah.
0: Me pacho o kase.
3: No o kase ndi.
0: Me pacho ai.
3: Ah no se sofu bi e ba e dana ana e wo no o kwa e di fa kwa nsem.
0: Mhm.
3: O kai.
0: Me pacho ai.
3: Ah o se ni pa o ntia si bi o tia si wa wo mui o ye me bushi ni.
0: Oh okay.
3: O sa to buka.
0: Me pacho yo. Ah that was Abednego.
3: Okay.
0: Ni soon soon in the bay in one fine yakum or the sofu. Namisha papa, my men for hello. Let's your radio in loan, me pamacho, me person may dim combo. Why would flip be any dim low radio? No, and now sorry free home, mammy. Me patcho, okay, say free him. O say,
1: Yabby, but you may be.
0: Me patcho, I'll pay. Ani tie o so wa friend dia ho no waka enu nti ne sesa woni mi hia na yahwe wachi na ye hu ne wo krade baaye na ye ye hu ade ma ah my god wan ye friend yi ma eye wa sunsun obi ayade wo bola so atia bo made bra me kire wade me kire wo sunsun se me kire wade me sa fa ko bola so na dane ne ma achi wate ye wo ye bi agya bra be hu me na hwe se de me ka ye tro ana no kre na me ka kire wa Namishira. Osu beto ma boy wo mu biye be fa
1: 0241 0241 7 4 7 4 6 5 6 5 9 5 0209 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0
0: Papa on say ye baha ye ni atro. Hello. Me so radio no sole homa me edi me pa macho me so wa wo frame bia radio no lo no
1: radio no ko from na ye nkasa phone na wa frame so.
0: Good morning. Oh papa wo radio no wo sole homa me kakra. Hello me pa cho wo kasa free he
4: me
0: pa cho me ti wa no pay. And your man quay, but my name, but I be home, and I mention our dear, because soon soon once I tidy, so you are out of a flash show. And as soon as we die, the teacher said, would you not be a wabra booming as a son of my God? My, I want a friend of Paul. What say? Yes, a son would you not be a wabra boom? You hear me, I'm a penny and a woman of you, but I mean, you are my what? Why? Hello?
4: Hello?
0: Me patch out to the American. Me das, yen shi na menchira ho ade na ye. Hello.
5: Hello.
0: Good morning.
5: Good morning.
0: Me patcho o ka sefre hen.
5: Patcho o ka sefre sefre.
0: Me patcho ano pay.
5: Ano pay.
0: Papa tie, sunsun mu fra me apre mu say ye to yale ato ni pedue no mu because spiritual mu say obi di mako ahye won sam. My God. Ana me tie say ye ka say wo mpani mfie mu, ye be ma wo kra afa ye mu. Papa minim ne ye kosu minim ne ye wo fam. Bo ma de bra be hu me na me nane ne ye ma chi ma anya say wo mpani mfie mu, wo ne nyi wo abrabo mu. Hello. No radio no. Aba. Morning.
4: So me the Macu Jan Court could be 2 years.
0: Oba, ye be frere wo crash e kire huni wom. Sunsu be fa me so abo aye wa di be fa said victory for court case. Bra ye ni komo ye sunsu nyuma ma. Ne me kaache wo di me di na oba fine wa anyi ma ni a. Me ni bibia metuma ye.
4: That's.
0: Na me sha. Yo. Me wa bo kanche. Papa say yale be ne da wo so aye kwan kro. Wa saase na obi ji afri wo nsam. Ana obi na ebu kwase a ma ye nhia. Awurade e be boa wo. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Good morning.
6: Morning.
0: Me pacho woka se fi hin.
6: Me ga se fi tonasi.
0: Tonasi me pacho ano pay.
6: Enya mam kwao.
0: Enya mam. Papa ti e ye sunsun ma de ye, ye de bre e ni nko be sie na ato so. Because spirit ah my God, my God. Papa, when efen anai? Eya wa sunsun mu ma hu se efie wo firi mu no ye wa ja fie na gina ye bi wo ho papa ha ye kwa hu se momenti mi nka bra ah mike so ye hwan woni me shia na ma urade afa me so aboa wo me wo kuma se bo kanche from 0241 0241 74 74 65 65 95 95 0241 0241 74 65 65 95 95 mame oba wa won kan wasemo sun sun me fa ye so beda hinta de adi. Good morning.
6: Hello. Hello.
0: E pa cho ka se fe hin.
6: E ka se fe ke tun dia.
0: Me pa cho ano pay.
6: Arata nka ni nyawo mu a.
0: O hia me mu a je se oba mani motena fie me ntimi ma wo fie ho me boa wo. E ti ye nhia na de me won me mfa mu wa.
6: Yo wa kwantu ndi na America na mbe ba me ba manya nyawo namba idi.
0: Me pa cho mate.
6: Oba me ba. Nyamenka.
0: Nyamen shira ususu. Hello, good morning.
6: Already
0: you know, already you know. Oh, ya can be brace a while be already on no no. Me dance, me patch over Cassafi.
6: I don't have a good day, ma.
0: Me patch me tea one pay. Papa, near my uncle, you know, and your uncle, and you feel when you pay your washer, see, I come a come a woman and that's Adi and a cosutio, and you soon so my. Anamebwa
6: nokre
0: nokre nokre pa eyesu sumade ye ni mitumi na me kiresi ekura mitumi ni bra men nani ye kire mfa mawo
6: bate
0: medase ewi ase papa di odi mabia wo kono ya wonyeden umusa kwan. Hello, good morning. Hello, good morning.
6: Morning.
0: Me pa cha wo kase fre hen
6: atun kase fre abua kwa
0: ebua kwa opani de wo ye bia gya ebra be hu su su obi asa na ase na tie dia ya ade tia ntia ma ade na ye obregwo ni nko besi bra ye nani ye kire ma wai. Me pa cha otere meka no.
6: Me pa cha mena, ni sofo.
0: Eya bo kanche facha me mapeke fofro. Hello. Kola na ye hot. Nti me mpese. Wo be duwa wo ni emi ni edi nkomo. Good morning.
6: Good morning.
0: Me pa cha wo kasa fre hen.
6: Kasa fre bo aga.
0: Papa, ye wo ye bia gya ebra be humu na me nkyere wade. Sunsun obi to yale ato ni padua mu. Ye se abra bia 112 abe ko hospital. Ni nim sare meka ya sha ase ade a. Bo made bra na ye ntwa mmreki mfiri wo so wate.
6: Okay.
0: Na me nshira. Hello.
6: Hello.
0: Good morning.
6: Hello. Morning.
0: Hey, Pacho. No. Papa.
6: Pacho, Roman to you, Kurama, Mr. Roma, and then send me forward here to one.
0: And then to Bama, Mima, Mahishima, when you enter near Manko in my own obey. Why?
6: That you would have,
0: me walk a canchin to Obama waffle.
6: But,
0: Michelle. Hello, good morning.
6: Hello.
0: Good morning.
6: Good morning.
0: Okay, sir, for him. Papa ni wo ye bia gya ebra be home nso address na mo nshampa boa sunsun da na di kasa chem so bia ya ade tia eti ska beba wo nsem be ska leba wo hu ne be na afri wo nsa minim se na me kan sa na tia dia me da so ba e be da ni a chira ma urade aboa wai. Hello. Atiko. Good morning.
7: Ole papa
0: o ka sa fre hen
7: ola
0: Mampong.
1: Santi Mampong.
0: Bwa mwade brabe humu na memuwa. Sunsu mwa huse. Ye tuwa mwana ni eduweje. Mwpe se opie wuntu mpie. Wan hiya brabe mwumpeja no nkanko bekwe chiri. Bila menye humwade ya mawai.
7: Mwate.
0: Nyame nshilao. Hello.
8: Hello.
0: Good morning.
8: Morning.
0: Oka sefri hen.
8: Fiyase.
0: Fiyase. Bra. Bwa mwade brabe menchila wade. Ye yo wani mbate ntumi mpie. Bila enye humwade niye miye usu wate.
8: Yo.
0: Midase. Hello. Hello.
9: Hello, good morning.
0: Morning, okay, safe here.
9: Asefra.
0: Papa, wose agina wachi bua. Obi aya ade atia, wa hwe bedu bebo, ma bra bo nyina ba yabasa. O mentu didi mu abini, na enye ho ade ma wai. Me pa cho wai. Wan kasa kasa de oba, wa dwuma no sika so na enye ho ade ba to, ma ne da chi hia me. Na me shira. Hello.
10: Hello.
0: Good morning. Mama, wo kasa fre hen. Obuase kwabra kwa maame bra memu wa sunsun obi se wani je na kyina wrebe ho ifi se ye mpese abrabo na hoto beba bra me nkyere wade na ye wate medase.
10: Hello.
0: Hello, good morning.
10: Morning.
0: O kasa fre hen.
10: Santase.
0: Bo made bra be hu mi anope ya na me nkyere wade sunsun obi agye ade wa wonse me ye wonepa no nkunim die eti wan hwe ya sika ba wonse ma na problem aba ba ye na me yekyere ma wai wai na me shira. Hello.
11: Good morning, sir.
0: Morning, papa.
11: Me kasa free obuase.
0: Obuase. Papa, bo made bra be humna menkyere wade. Sunsun fo me hu se obi to yare e dia amount. Wo benya problem fi wo sisi e ko fom. But me hu se wo kuta Bible. Me hu se wo kuta Bible. But spiritually me hu se free wo sisi ba fo wo benya problem. Me nim se de meka no e no kure dia.
11: E no kure.
0: E no kure. Me pa cho asofudie no wo nim hu ma akyen.
11: Sir.
0: Sir, wo ye sofo.
11: Ntachana
0: medase papa sunsun no bebo ma yenhia nkyra wade na urade nyina wachi wate.
11: Amen.
0: Ah, my God. Ma, papa hwa ma wo se nipa be hwehwa pese wo ye wadoye na sunsun no so bidi veil black asie animo ene a mete ye ne se menka nkyra asale se omompa ye ma nipa bi a omu wa kwanto mu nipa bi be ye na doye kasee bi.
11: Amen. Ne baba ko minya baba ko wo France.
0: Wo France. Obi be ye wadoye bi fra kwantu me pa cho wo de asale
11: asafo
0: me pa cho se
11: asafo
0: asafo papa awurade be ye wadoye bra na ye nkyere wo wate
11: mate
0: me da se. Hello. Hello,
12: good morning.
0: Morning, pa cho kasa fre hen
12: kasa fre
0: be bieni be bieni bo made bra me nkyere wade na ye ma hu se sunsun mu gyeho ne ye bua wo se akoko me busa sa de sunsun ne dane de kasa chem se fie ni pa ya de sa brabom ye ma wu mpie. My God. But me hu se wi akesie bi ato so ene a mete ye se me nka nkyere kwadwe se wo mom pa ye mfa ne shebre hu ye. Hello, me pa cho ye wo da ben
12: Edwada.
0: Sunsun ne kasa kyerem se menka nkyere kwadwe se ommo mpa ye mfa ne sabre ho. Ne hu se wi akasie bi ato so. Ana sunsun ne kasa kyerem se enye ma papa bi baba sunsun ya kata wo so. Yen shia wate.
12: Acho.
0: Ni wo kuma se bokanche. So fo safo menfa ko bi abi. Me pese eti adanse ba ko mienu bi na me sole. Ano pay me je mere course me be fa no off air. Na me nyame ma di nkomo e wo off air. Shia me bokanche. Me je mere magie goma yesunsu ma de abo ni pa mam pega ne nkan ko aba won sebre ne won abra bo so. Sa ya bo udua sa ya to odu. Sa ya twere ana edam. Awo ana stroke. Pressure ana asthma. Osa ana fibroid. Won sa ne won nan aye titriti. Radio mo hyehyo. Wa dwuma wo sika sam aye basa. Syphilis ana gonorrhea ana air how. Tumri kabra ya de roba to bemam. E de na tete wo de na edi unya. E ya bokanche. Ano pai u benya ka wo sofola aba bokanche. Kege tia pampasu benya biaba. E suya bo IP to benya biaba. E ya bokanche. Pentecost ni Roman. Asore dan anim. Pa bia wo bia tumri kabra. Fra me 0241.
13: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
0: ma wona so kakra
9: acho me china enko timla me ba ho na o ma me duru no a me no me ye no se se die papa nka chenya ngupo de anu nyam se se die eye
13: Mini aba wo yale osa na di be se.
9: Pampa cho 4 years ni.
13: Mfie 9 ni.
9: Pachai.
13: Na ekoba se uhu se uwo sa yale no, enyembia watu ho anamo.
9: Pampa cha metu ho anamo.
13: Wako aba sto na enko.
9: Pachai na enko.
13: Oba menche edi se.
9: Pacho 3 weeks ni.
13: 3 weeks ni. Ndu hwe 3 weeks no, ani mfie 9 na uhu se sa yaba.
9: Pampa cha se sa yaba pa. Ise eye che first no pa.
13: Enu nti na ma opese wo kashe nyamedi enu munyam.
9: Achai.
13: Nti adofo a otie, e de na be ka akyerɛ wo.
9: Achai de me ka akyerɛ adofo ne se obi biala a oha obi da ne so, ebi wo dwuma sɛ munye ana akwantu. Omla wani na Nyankopɔn ebe fa wo so aboa.
13: Adofo enu nyamema de asi na minu aba na kanu. Ɔno so de no no, na oyale osa. Ebi a minim de wo de no eyɛ wo. Mfie 9 wakoa enko oba aye no ewade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den ato no oso bla na oso benya danse abusu afo ne nyame ade hye amuti odi fa kwasi amankwa me brother bi ewo menchen hwie di ampo nyame na madom tumi so aye bi e di ama no me pese ye kwa ne nchen bi sa na kwa so de asi ene de ewade aye bla pani me ma wache
14: ye ja odi fo
13: apoma
14: Nyanko pandum di fo me huye pa
13: me pacho
14: enye me huye yekeke eni Jesu asha me ma entina me wohe
13: me pacho ufi fa hena bae
14: me tika aswa
13: me pacho ya flow say
14: fa me George Tijani
13: eja George George Tijani na sa Tijani na sene say
14: ah sene asi chene say ye nja me kwa
13: ye nja wo kwa opani ade na esi de na urade aya ama wona me wa hapese o kashe nyame din animo nyam
14: ah di fo sene me di kan kan no kame fika so aton emba na nya nyankopa fa so aya ama me no e bruma dwe na me ti ase so ene say me pese me di obi a me kra be mi na na pese me tu kwan na ma try one or two countries bi anya ye na Holland kra de na ka mi ensa 3 times because me busu ni bi wo ma try a ba ko mi enu mi ensa emfa ti me tun kan wo multi tv radio before that you know be di one dance here actually me I want to drum but my I'm funny serious but later me tell come on multi tv radio I dance di and course no I'm a phone number me fry by when him before I can check it to be na dem me na me cash on yan kupo ni yam say you could have 6 months Holland visa ah
13: eja jo ajiji na ho o be so o chere say account no e ye wo hobby say ka pese otukwan
14: me me Pachai.
13: Na Holland na dia what tribe akun yenu ni ensa anye yi. Before then we can try country yenu bi eno so anye yi
14: Spain in the US nyina.
13: What try anye yi. Nti wo hwe no wo multi TV radio no. Ana se wo tie me no na wo frɛ na message se wo ba. Nti wo ba ye no na mka se me ye sunsunu mama wo. Ana me ma wa kwankyere. Nti wo hu sa kwankyere na ye kituwa bi. If you say baby I walk on the chair when you are what the two media and one a kitu
14: simple than simple
13: no so we are here and in yamia do kuta 6 month visa
14: Holland visa
13: pachai eh ya no kure say the work and yamia ye
14: how do for me coming fika so atom ba
13: enti say say wa wa kuma mu no onipa bi mu no eya wo say
14: eni jie nko adi for nsa yakopon ya aduma busu me besi me kura no anytime from 15th met me akọ ba na me pese me be di adanse ya nsa na me kwa makọ anya sa my boni ya for mpo
13: enti eja George ege na be ka akire wona wo ti akosi amankwa obi abe mabu obi ni da so asa de wo kan obi akobi mu na so se afi de wa pa ba ege na be ka akire tie for wo ti odi fa akosi amankwa
14: etie for ya se efutu efutu obi ene ho e chen
13: Jessica Shobotom
14: sa madam aba me sa ka me de me ka akire so wa ha obi a freddy for konenim se ya kwantuo yare ye awo eden patunanim na me jiti se nyankopon be fa no so ayama se na ayama me no
13: tijani no wo ye deni
14: ajo me fa freni
13: wetu ma kafra fra kasa miti ba kwa me tie fo se nya na da na akofi na yedi
14: me timi pa
13: me pa cho yanko
14: ye bulika ya wontanga ya zanyore nelon kelema prophet wa yorende akosi amankwa wa ya santa la problems mbeneme the car number la ye and God will do it through him for you mbeneme
13: abusia ni asini no ni urade aye no oba aye no yenya adanse nti so bla oba so yenya adanse
0: odofu hwa adanse mi enu abusia fo edi wase wanya 6 months Holland visa we apply for almost 7 good years onye bi brother wo baye no sunsun ne fa me so kire na de wo tifie eya na ye me ye obi ti mo se me dwuma se obi ti mo se me ya obi ti mo se ne ma nkoye na me pa cho wo tifie na wo ma no susu se me de ma ba wo fie ho bebo wa Matthew 11:28 Yesu se ma ya so mo ne so na ma bre na mo mra eti wo ade so bi so ya le adwuma se